0: so amu cha challenge na le piga be ka amu je on de bara ngare awu ngare ko ni de ni le ta ni ki cha awu de din sin tam agi de sin tam ki la bitu awu ko be ni ko sin ma tsi to to ni to ngare e me ze bi ka nyu ru e lu bo so but ki se ben sin tam ki la bitu e lu e lu sin ta e lu e lu so ko cha ngaro chen de nyu ne cha cha ngaro ki mu ji ta ni e ta ti ta so so me de ni le la sa mayor rabini ki mira aku tanya net ku kota mana net ngun ah tinya dos branches ane net ku ngasu di garu bi ke garu pokal desa ku ngare mo ki mele ki tau ngare ni sita ki tau ngare tau sa mitu aku wan tau sa mitu ku ngasu di garu bu pokal desa so amu ale amma ji ya ku ngasu ni treni ki jo ngit ki bachamba
1: yes
0: oma o gas kin ki tau ngare
2: Touch FM to get up calling chin
3: kate so yak maru to gele manyalo ko yoi biga ba calling chin go somra bi shege chaba besinda eng bengi shege ter ter git no ayne gele kelji nay ge chinyoru ko bitu eng serta naga gun ge bige abi mete ko yai mungare te ko matinya ga yoi shet age tugule
2: FM to get up calling chin
4: it is the time you chin ni touch FM kid seed nay netin aguno sin inside the gatugula
3: kaga meje sergali tin bo imoni kubun ministry ni barib setup kali ten ke metorite ko gi metorip setup kali ten county ni bo meru ko barge akbar ye chele so shege chogo go jore bi gabe metu ga ko ba ta ga be tin bo sabote ni bo pi gabe mete
5: Ukiwa waziri wa usalama, hakuna vile utaweza kupambana na magaindi. Especially wale wamekita mizizi katika kaunti yetu ya Meru kama kwa ofisi. Lazima huo unatoka, unaongoza polisi, lakini ukikaa ofisini, kazi ya usalama itakuwa ngumu na utaiweza. Ningependa waziri wetu wa usalama ajitokeze kimacho macho kama mwanaume kamili. Aweze kuongoza jeshi letu la polisi na hii jeshi ingine ya KDF waweze kupambana na wale wakora. Sisi tukua Meru tumezika watu tumechoka sababu ya kuuawa na magaindi wale wanakuja kuchukua ng'ombe wetu tumeinua mkono tumeshindwa vile tutafanya tukiwa jamii huko Baringo kulikuwa na wakora huko Pokot kulikuwa na wakora Samburu Baragoi kulikuwa na hiyo ukora lakini ukora imeisha lakini hapa Meru kitu gani inafanya wakora wakae Meru na watoke
2: Touch FM to get up calling chin
3: kita kidege account number Trans Nzoia lagaya itu yetu regale tap account number Trans Nzoia ko banne ma tuete ne batilinda ago bise ke batilinda che benda ti enge ko kwatme anan community health promoter si enge takin ba ke jigal kai mu te ke chune ijege yete ango ta im paishon ko age ko ba ta kora ge ne ago ba ka ko te ke che nyalum kelum da enge kasar we ge che mi te tai a se ki sulda gan ko sulda paishon wa engore te ne nyalum ka dablo ge jo ke nyoro ban same ki bor
1: Eng tu yet naga itu itu stakeholder siapa sektor ini atau pati lilindo naga testa eng kita lekun dojin ofisa atau orang bawa matu yet naga pati lilindo kau nyai sih teng serikali tap konten wat transoya judit semi om kau kongong ofisa ya cawat kau kubaga imu tu kau punya je kau kamu kalau tak kau meeting unjara bi nak cegi kau aja ni cek engi ania lihat tap sabit naga meeting engkuni.
6: Challenge ya kwanza ambayo imejitokeza wazi ni kwamba ile stipend ambayo ili amuliwa wapewe shilingi 2500 kutoka kwa county government, 2500 kutoka kwa national government. Mnakumbuka kwamba hizi ni pesa ambazo zimekuwa zikirun for the last 2 years, na vile tunaelewa maisha ya Kenya, gharama ya maisha vile ilivyo inabadilika kila kuchao. Kwa hivyo wameonyesha kwamba hizo pesa kidogo zimekuwa kidogo sana, na wameomba department ili tuweze kuwasilisha ombi hilo kwa mheshimiwa gavana aweze kuangalia kulishughulikia vilivyo.
1: Kusuka simu gonyo aliki kwa ofisa ya taxi moshi kikime na chakararan asiko nyumnyum jije paisha na taka akora matki kaege melikuwa kwak.
6: Simu ambazo wanatumia kwa kazi yao pia kidogo ziko they are becoming obsolete, na kwa hivyo wanahitaji simu ambazo ziko na space ya kuweza kuweka mambo mengi, kwa sababu kazi yao ni ya mambo mengi. Changamoto nyingine ambayo wamekuwa nayo ni kwamba mara nyingi pesa zao za kutoka county government zinachelewa kuwafikia, na hili linatokana na sababu kwamba sisi kama county government tunachelewa kupata mgao wetu kutoka kwa national government, lakini tumewahakikishia kwamba hivi karibuni wataenda kupata pesa zao ambazo wanazingoja.
1: Pamela Semo ko coordinator na ofisa ya chota ka kuko ngongo ko bagoi muti kebuneje.
7: We have been having challenges when it comes to mothers seeking health services, but we have realized that we have cultural issues which are affecting the poverty levels, are affecting them to access the facilities for services. So in this one, actually it is a multi-sectoral area that all of us need to act on.
1: Eng logo yo gape me chibata chefam kongetegeta onetap kita leng county nipo transo ya kaini ni ukasami kibor.
3: Unge miseng sami kibor nega gwa ite leto logo yo gape me chika ituwe jenge saite sabna pavit awi ikse yin matya agbarasta utu chika ituwe chengkule studio mitu age entabanda nipo radio nipo Touch FM.
8: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
9: 107.5.
8: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

so jita ne to minyo rinyo nangung barai nanguni aya haya haya to de kazim oroni jita ne tane ga ko nyorchi ke kabisa nyo bonus chebo siling 400 jita ne kure philippine ne ga ko nyorchi ke oroni jita ne kure nga kawa gai ne to ke nya ga ko nyom Yes, jita nekure Evelyn kaki kwa jinyo siling miya sita kongoi missing. Tuende kasi statu 74 ashpas kako pwa biga nyon kako pwa ako yan biko pwa konyo chike rapineke. Watu katoa mkwanae biko le gimi getu jita tutia tindyo amestu kasai. Tuma deke shengmut keker duka anya kutoa mwapua kabisa. Mangana lesa liwa jini statu 74 ash number one. Statu 74 ash number one. Yani nda mwa kisa kichongon. Kita kenge kichongon. Kia kichongon kule. Kila mtu akuja tu safari moja na tiketi moja ana ninyo tiketi mbili age kopara kopio ndira bini choto kwa bonus tu gole aga gona ngene bomisho na mimi nafunga soko mzuri sana aga magitongon kele kesho hata ni siku so lakini ya mtu mko babiki kwa hiyo acha maona leje ni chutu soko ni aroni jitane kaka saiti ta gonyo kaka kabisa Gladys kwa kiko 1000 jeji kongwe Gladys ndaga mai gas Ndaga mai kwa kwa Gladys tena mjana rapini cho status 74 ash namba ngapi namba 1 kimi namba 1 nguni namba 1 as rock hago yan bigas nyo watu wamekubali sasa ukuja sokoni status 74 ash status 74 ash namba 1 status 74 ash namba 1 ongi kilike iwe ikilike jia ketukul change ke rapini sima kita sima kisa saatin

0: Namji atakan gi cha gonga. Kongo mi singan gi cha gonga. Aiya savi sana mami mami sidaji da ya sanga ji da. Aiya savi sana mami chojo ji da ya sanga ji da.
1: Yes, kuma na tanga maroti tene ne lobo magre abami da ni chozi chozi go.
0: Kongo mi singan gi cha gonga.
2: Kabeza we ma be tilya je lu lengo mer mer ami da ne.
0: Angi cha gonga. Angi cha gonga.
3: I'm going to go to the next one.
0: Imagine teta notak nebo silingishek chotok 80,000. Mite yu teta notak nebo silingishek chotok 80,000. Ngoro chita na wale tanyi. Ako siri gitiyo ngone. Ana sheria goron. Kutko gige lechini. Ora wini. Konge teke na ni angega skele. Kutko gige lechini. Congratulations. Kome til tiket ina ilibotin. Konge teke na ni okwatai. Ama chikiro kienyuru chita notak. Netile tiket ango tagine. Akwal jige teta. Nebo silingi shiki chotake 80,000. Amachi itil tikete. Amachi kwa tilji tukul tiketini. En olemi. Tagi tiongon kutum gai. Iyolishi. Tagi tiongon kutum gai. Kelechini congratulation. Ogi yolchigi. Amachi bichon ki chocham. Chani kwa tili tiket kwa tam konyoru. Kitio pona ase. Amachi kwa ikinyende no tekini itil tikete. Akchi chonke kwa tili tikete. Agi inget akchi takora ne tum gai oti tile tikete. Ana ne tum ay tile tikete ot en rai ni. Goro bi jonga tile tikete en mese. Kumo sikchi. Goro chi jonga tile tikete kapisa en kasit kasite. Kumo sikchi. Goro chi jonga tile tikete en galosu ne toko atororete. Kumo sikchi. Ama chi tile tikete en guni. Ama chi chil giti yungon star 274 ashe. Agi tile tikete notake ne ngungete en orete notake ne sidai. Orete notake ne lualala. Agere intatija na otake ni kale mwalimu na otake ni po AIC Setek Secondary. Kale gondochi na otake ni kale kale mwalimu Ruta. Kale kubata na otake kale mwalimu Ruta kale wawili. Kale kubata na otake ni kale kale je sabire. Kale kubata Romana kale ni kale kogei kubata ni kale chirichiri kale na wokas tukuli chotake. Kale principal na otake na wanafunzi wotake chotake Japano. Kale sete buwana kale tukontani aleji kongwe misingi wa notake nigile rose kulecha omi tendani aleji kongwe misingi wa kapisa zichu itakuwa na mnakani ako eni kitiunga nenore iti notake nechonjo sana hii
4: Samantha mamigarama
0: kaleji kitiunga netemudus kitiunga eni hii amechi itil ticket notake ne mite nambata mite ticket notake negagisir kule kao ticket notake nebateta Tika di nota ke nika kisir kule kao. Ame chi yal jike teta chita. Kule chita mite na bata weri ta abjumnya. Mite number 5. Tika di nota ke mite number 5. Ame chi chile star.

0: amache advisen weri angita agenge kwondo iwe kwondo kebirie ngale amache ingololchi kwonyon ak ilenji iwe kikelelgei keit ole kikiit kale siringiat komongen kikiitchi ani lookakoechekitu umojani nguvu amache amwowo king'et bichiwe kap langa mite bichi kobakach kwonyikwa koen aleka ngumu karon kaker nebo chiite nebo kwa msundetab tominzile nakonam kole yekaran any bot kirie karan bot kirie nguu ikoroktoi nenguu kobarkatchain moboishe ng'alechoku amache iweku kwondo ak icham kwondo ak ichap lagok komichowe kobeku ng'alecho amatmalazima takenaenga takenaenga kolian okoker ichome kwonyo anyi lookiropchei loomokotikee loo aniwe ngunyenyin iweku kwondo kinyi nekitoo ng'alek ani kimiitachebo ngo kichomune
1: amun kotokibo koyaya kine cheu chon kotou kele mebokonyor tutakorio ingen ile aibu nea en kwondo ngenai kele yoe tuguk cheu chon lakini mataaibu en murenik ko murenik inas ko murenik abare ko murenik kochukike kora kikowal ne aikere ngobendi ak chito ngobendi ak kwondonyin akonyor biik kora nebo ngoker che ngobore nyokosirtoo kouchin kong otinye kwondo en yuto kongalian o kamena yeko ile korom kasit netian akakane komi komie chichono takowekse kwonyono ngo takong'ololchi polepole wekse mokere kouon kaloit ane wekse kongoye baba
2: gogo misi kasanesana kametab ane lakini sikole weri kole mamenot kole inein kole kibakocheng chito age ne kibakomeng'is en olda age lakini kokityok lagochutito keribere ngune kole kametab ane murenik ko chukiche chaman borbore
3: bantolanga
2: karibu sana.
3: How are you?
2: I'm fine, thank you.
3: Waswahili walinena ya kwamba kufanya kosa ni kosa, kurudia kosa ni kosa. Nikaongezea ya kwamba umoja ni nguvu, utengana ni udhaifu. Anyway, tele ni Machakoso. Nyo na Machakoso. Ngile mimi ongea ni Machakoso na zaidi. Mimi kangundo rode na mimi matua na mimi anaimi kituiro. Ana mi majabu stop. Mena mega suwe je mwamba ile zitu ngowe tayari yoli. Kole iwe. Kele nyono makosa nyenye. Eh? Kele nyono makosa. Kele gizo makosa ko kino ngu makosa ko nyi kia. Kale ngo maja tebe na nyoli iwe ro. Kip kai logo, kyangwa logo, so gimutia byo zeta ngime tora nge majabu. Anda no go ni niwe, makosa ni che byo sane mi majabu sio. Tonwa na nyine mara gide na paisa gerge uje mwamba ide. Eta niwe. Uwa mkindo nyo ni kimi Machakosi kwa kimi orano wapo kangundoro kana kwa masiro tiyo uwi ndo nyo ni mire kimi kila kastab kimi kastab akuma aki rea alungu roi kibo kuwa nyiwe aki ima ya ngarabu ye menye kubino zi mwet ni mi ngarabu yu wana ule na batu ni kwa koi kwa itu mwana moja rea natarro kwa chama borbor mwenye
2: gogo misika sede sana chama borbor engini lebi tiri ngaleke mitenwe kika skoli inweri koli inemujot mitenwe pietwene ki imuti lagu bako kat patiem ako kichomdo tugul chukotindo weri lagok ak chutindo in mamani niton nyokihomtos tugul ak nyokimutyi batiem kobakokat batiem ako mamwoito anonino ngobirchi sigik cheboe chichi kole madam ini niton kole kokatikene komie kobirchi chetupcho ak in madam ini niton kobirchi weri kole kokatikene komie mamache konai kityo kole miten ngalek chekikobit ako 3 years kikobesio keny kabisa chepto mogogo
1: Tanto jange.
2: Ami komye karibu sana.
1: Yeba uwegi twanjwa ne munga ai revenge madam no na ngina oga ai magosa muni ye revenge ngo tamu. Ogo te bongo. Ogo to yona no na ngina mabati ni dange bara mabati mure. So i na no mongi ne. Iya magosa isiri chen kingo. I chitira na i vin chisa isa. Ko ti tikto yanga sa isa ni te gorge ni kapsa i loi tu. Ama che yai gumi. Mama chano lengese. Ama che isis kapsa maka namsi moyi ni. Mote virchi iya kosiru mese kiso manaki kuyelo kamoktono kutko gine lasima libu kumate virchi mwata mate inam kuweza kuwanyangu vitu sime.

0: Yes, Touch FM tukete mkwela njini karibu sana bitu na utarabara ini inti tutia tina otene bwane oteboni. Yes, kwa raini go WCW. Ini kita siya tina otene indo yembari ya tapkwela njini otene kita siya tina otarabara Touch FM tuge tapkwela njini. Anta china njini karibu sana sabit kata site wangi bagenga kurene webster korir. Ini yutan ba Touch FM. Ini raini. Kama kawaida, na otarabara Jumatatu kwa mungasi bwana kikushimu na otarabara ne oteboni. Akiachule ngalego girekebisha ni atibushe kata njego kwa kombo kombo kidogo hapa na pale. Akigere gile tosne otibawani gitebe tukul kibagenge. Akichenge sulu echek tukul en kibagenge. So to chinji tapkule jina lenji ni takatut missing. En pitut not ten barayani. Pitut not ten no missing. Hii sasa lazima ni wambie kabisa. Inge nile. Kuangitake migi mnene pitut not ten kupa mute. Usiku bwana. Kuturu kuchap ngalek wakakichek timi tinotenendipo in notenendipo Bournemouth bwana. Akwa mwangu leki kwa mbetine kabisa notenendipo EPL. Akwa beljinge timi tava Arsenal. Mwabayi tu kabisa inge lile kumi cheku kukubara United Opposition. Kukubara United Opposition. Big up Man U, big up Chelsea, big up Man City. Chukwe tu yake kubagenga kule bunyot kabisa ni magumache kweplikit kwa Arsenal. Lakini Mungu ni nani? Turun kwa mukta indet kabisa mana hii. Kutukur kundi utembi tutu nato ni kimba u nato ni kubamu ta Arsenal in akikombe tu nato ni ba EPL. Imagine kutu kubirigemi nato ni letu nini. Nekuwa agesi chwasi wasi gila na tutu kali animal Man City ni. Kwa kule biktu kulikipe ndine baka kabisa baka rako yetine. Sasa yo imeenda hivo. Yo imeisha. Aku ngetpeliot kabisa kumite getit paragi. So unge ngono ole nguni kumite peliot getit paragi. Aku ngetpeliot yin getit paragi nguni koko takuri kabisa ene ina. Iga mwabi kichango sinye kule maginke nelego langta getit paragi peliot. Lakini wiru ke. Kuri venga wiru ke peliot. Kosti bigitio. Aku kuru ure kabisa kurate. Congratulations Arsenal. Hiyo ni timu kubwa sana. Inge ni lenguni kumite mbikia na konga lalwe cheni yono kupolo apoli. Yeni yono. Ukupi tutu negi letunen. Nguni eche sisi kama mafans wa timu ya Arsenal. Kukini nato niku kukitebe nbiki nguni. Kukili njini biki amaniwa. Neo tepo wani nguanginye. Yani utarote yano genjishe. Kyoe ne utarote yano genjishe kita managangwan buwana. Kumui piko mbetu. Ngele kwa tamko lenje kike tarata 22 years kumuagi piko mbetu. So. Aguro reje. So nguni yake chake leni kwa ni matamu yae mazoezi so. Utarutenu 14 years kumuati nye kiko mbetu. Chako kukipa wa mutu mutu kupekpetushe kwa yungu. Tasa mwezi tuambia kitu buwana. Mite beliot getit parake. Nini mbeliot kakwese ngetit parake. Ungu kikonji kikombe tanyo. Kikonji kito juma Sunday parade nato niwa kabisa eno limbo crystal. Lakini confirmed Arsenal ndiyo mabingwa. Chomu neo biga Manchester United. Chomu neo biga Chelsea. Agoto manye kimocha ina otunye itike goye na kabisa. Siko na mbeli otan kabisa kimoche na mba UEFA Champions League anyo. Tarikisa som finals kwa rage bide aktimi na otan po PSG no limba Budapest Hungary. Iyo itakuwa ni mwecheche kabisa. Anga nalaga niwerae ni lantuku ligere kitoke mutandao. Ibare tembea nendo lomba tau nisheke teter. Igere wanabunduke kabisa chipa Arsenal wamejaja kabisa kwa mpigo tena zaidi. Uko start in kabisa bijo angu. Biga Manchester. Ose biga Manchester United. Oche enge loju tokwe. Akbicho mba Chelsea. Une negile nyingi eno limbasili pwete nye. Anyway, karibu sana bitu tunote ni barayani. Gero, amache sike tau kikoti kwa macha abu watu nraini legebe ndito isoku. Raini ya ingo bitu tunote ni raini. ni amuchiso yo tugete te soko twane lakini gebendi soko gumi lo amache gebendi te soko raini soko raini gumi yo amache gebendi te nako agwe biti tugul gumi o se na item je tayoin na muna amache geta une ngina tani gimwa gele stock amache geta une ndrabie na tani ba stock na mite number 1 kasi chita gumi yo metil ticket age tugul ebi chita gumi yo metil ticket age tugul mite go une angot ingeni lenyendet ko chito noton nekikwaljigei ki esoko kot komigin mi ot biik chekoaljigei nguni komi ak terer mi chekokoaljigei twana en gemiten tugul amut mite chekikoaljigei besi soko kakebwan tugul nguni en kasarta noton nebo oroek kadha bichan tugul kasine komie chito age tugul bichan tugul chongiriwalji soko kergei kot kokiyaljigei simu yani ki age tugul kityo nekiriyaljigei simu en soko Onda giba 5,000, onda giunga. Bora gitu kukike lenji, congratulations, your bid was successful. Tera ngalega bonuses. Bonuses kuto umyeljigegi. Bonus kitu kunote nigenyo rusite stai yale ticket. So kutkumigi nigiri yeljigegi soko. Matia al ticket ake tukun. Ogocha anga joto, amuni tamenge at soko kabisa igere kwa gisa isanat kabisa vike gigo nyur. Yani joto karibu ole 90%. So kurai nyongi na lukungiri ngembi. Laini uchomua ninyo ungeri ngegi tubiga na kututukini itunpige soko. En Wednesday ni okwaljigei chito noto mga ikwaljigei gie soko. Kwa sikigea gine baro hindi noto na kwaljigei raini. Nipo wenge, kwaljigei chito noto mga utko chito soko. Inge limite chito nita mgo chito gila kwa chito gila kwa chito. Lakini ya mucha angbigi mo ito tickets. Kutu mga iko sikigei nafase. Omache kwa nyumyumite mbidu noto. Unga tutu gini ito ni ondo hati ni raini biki tama ni soko. Che jenu chonto mga ikabisa kwaljigei gie. Kuchota chige chinge jita nato ni turu kwa ljingegi in bitu nato ni brai. Rai ni kwa kumara kwa changa bonuses kabisa. Igeri kwa chita ke tukuli. Yonke na bonus ke tukuli igeri lege po ishi kumye sawa sawa. So kwa osu. Ani ya ni manu. Sio kwa gero. Mina kale indi uta ni webster. Kale. Kale kema je. Kale jita kema je. Tena gina kwa wachop chikeo. Iko suspicious kikwaljigei tuku keter tere ndirutan. Yani giko ne kabisa kule na ingia tu nangangana kutogora waljige. Kutkugiri yaljini gegi ya soko. Tafadhali kwa upole kabisa. Kwa upole kabisa. Kabisa. Ego so amenye nonto kabisa ingwa mingine tabke wale giro. Mati al tiketa ketukul. Jito no giri yaljini gegi. Tagi tukugi kuku successful. Pwa kina chito nato. Mi yubi gendiru uche chutugila soko. Kutu wa mkai kwaljigegi. Kwaljigegi raini. Uba hangu parichike cheke tiyota ni raini. Mi yu nangu kutu mko chuto soko. Mbi tu nato ni raini. Kutu mko le tiketa katukul. I chogu yuto nagi nyagi al tiketa mbi tu nato ni raini. Sawa sawa. Aya. Oma cheke itaune ni item number 1. Ogo sepi chonis. Kamu ale chito na oma chen soko negan. Chicho nato mkai otko chutu. Ogino ntambo chuto soko. Lagini tu mkai wiki successful kwaljigegi. Itil ticket nguni. Miu 100,000. Number 1 kagisiri gele stock. Chota kwa chepkundu kichita 100,000. Oku kima chepiga tanye. Kima chepiga yenge. Kima chepiga yenge. Chepa 100,000 stock. So chutu chita aga tukulagi gilge. Kito huni no niton. Omache kitu gichil star 274 hash agi til ticket number 1. Ogire nekugure Geoffrey chita natin garibu among the first people kwa chutuko notan. Ogi kwa chibonas. Mite Martina, mite Caroline. Chil jito star 274 hasho agi til ticket number 1. Uga sabi chone mamite nbige nire uta kabisa. Machang bike miu. Piki watu nye nire uchaga kwal ticket sengu niko bike maito ugot pike to. Maito ugot pike taman by the way. Uwan bike sisitu kwa ljaga kwa kina Caroline, Emily, Martina, Geoffrey, Kipkwech. So chini yetu nye mbite ni onton. Inaile kima chepigo enge. Nagere ni ure masi gaita gigo chibona astayari. Omochi chil jito kitio star 274 hash. Star 274 hash. Agi til ticket number 1. Nonga gisiri gele stock. Oguna anotore chito aru urchi stock alenjizne. Igire nge mwa gele stock. Kukutku chito no taneti nye tugeta na negose te na amon munga aret fulani. Kwa ingele me nomes kumeti nye tuku kielday. Kumeti nye stockes. Aya. Kita kagoni. Kukutku mebo munga aret chito. Mwagile lazima kuchino otani mi munga aret. Chino ntu mga yaljini gegi tiyo gibarichi gai nam the successful ticket kwa gai nam noto ile itegegunen pesa Ibe bangana tege nyegen. In fact, tukut pike changi tukut chuta baso ko tukul. Kwe legi kwe leo waka seko lelen. Acha, ama chane ge guna ko pesa. Ugu tagi nyende tindir utane. Chil git yo *274# nguwen itane. Ama chiki tege chil *274# agi til ticket number one. Kutinge nile nyende na otane neto magai yaljini gegi. Ugu mibi kia wagele til ticket. Ugu kama ama chai Western Beach. Siling tama nina wangunga tama naks mut tiptem engiti nina wangina ole mapoteni kaso kutkugiri yale tiket kuto muta amuapi choto ne alage ni cheket kutkugiri yale jini gegi ye soko kiri igu successful please matiti il tiket mandene in soko kabisa agi chutu gigatke tuane in soete in conference anaguna otene basi moit onga lole jitane ukalebu wira ole tunene nambari nyigitio 902 eh mandene nye kale matite til ticket kale bagere tayarle gago til ticket somo gela aga ko til losi nyago lele na ene webster original original jini ke kal jini ke rabde show na gi basu boy anagi ko chilji to star 274# ago ka mwa go mnyo lenjin ino niten go boro ide noten oye chang bonus we eh ago agi rai ni go yunuti kabisa chembu pia mupia en soko akina velmas agire ni gure Geoffrey ne ba 715 gal ticket again gagi go bonus ne ba 46 shillings meeting not ne ge gure ni na this mass ko gal ticket again gagi no gi go chi bonus not ne ba 759 and meeting go mye bonus es kabisa go uno neta agire ba ga kina Martha Naomi Mary Faith Figoti uno neta nanye meeting chita not ne ga mwa go mye ali ango tinge di lenye nonton nitum ka yel jini gege gero ogoye ni soko ge makini gebi go enge ka kega skomnyes enje pkonda anonton miten en soko please en 100,000 ichon ton kimache bi go enge na ite magetukul ngunon nonga gisirgele stok kechenge bi go enge bendi ok stok che 100,000 megen shwa chita ga tukul igeri le nyende as ogoye mbichu tom ga ikwal jinge gege soko chogere jajanga bisa in fact karibu elo ga kwal tiketa genga genga yonge itil ticket na narorchi gara chita by the way ingele mera mite chita ne buwate go lein ingele mera mite chita ne buwate go le charity yo ni gitile gitio ga agi gany in so ko go mite go une yonge real ticket chamune bonaso yani miten chine ge gure sha dragenio ne kale ticket not ne bangwan go segune bangwan ko gigo chi bonus not ne basilingi shek 1200 yani ni ndi chebisabwe en bonus koro go ko chep konde not ne gutuga go ba isi en silingi shek ngelot ga tel ticket ba 25 bob anagata yani go go nyor tayari pesa oginye so punge pichi wanto sita kwa rako nyuru bonus na angwa rate amwa chichoto ngalio na linji yonge inyali ne ticket agi nyuru bonus yonge nyuru chige bonus kwa kike til ticket fulani ngila anakona magara biya ene teno bonus akule ukuko lili nsoko kwa identify nsoko kwa lili ngitio soko siku kutko yani kwa lili ngwa wirungi gitio kidogo si testa ichenge ticket noto na nigile jini congratulations ingete chita nye iti lego na agpesa agiru ni ure Richard ni letu nene 885 kwa hile ticket neta akuka kiko wachi bonus note ni basi lingishege 40 shillings 40 mite nige ure redempta hii meenda sasa kabisa kwa kiko wachi bonus note ni pa 472 wako hile ticket note ni paso moga mite nige ure Gladys ni letu nene 396 kwa kiko wachi 45 bonus mite na tene nige guren Jacqueline bonus chiba Jacqueline kwa 954 chilji itagitio star 274# enyo nito ninguni enso kwe agiru nigure Judith nile tune 935 kwa kikwa chakine bonus kiti gine ba silingi shakartam akangwan mite na tene nige guren Milka kwa kikwachi bonus note nipo 820. Haron nile tune 082 kwa kikwachi bonus nipo 42 shillings. Akuka tile ticket note nita. Aya, soko bit kikwati kwa kipikia tertere ngebe berita note nipo conference kwa kisima ite. Omocho lenji ntisa tae soko, okutisa tae kwa lenji ngebe kituku kia tertere. Kimoichi biga tawawili. In yon gima chibi kwa yung joto njol jinge nenye. Choto njol jinge stock nebo 100,000. Pichu wa mite so kwa giro Joyce nile tuni 901. Agi kwa bonus nebo silingo. Na mungu wale ticket agenge nota netane. Tukulet. Ngu ti mite ntaba nda abrede kwa mite ni nsoko. Testai til ticket. Mite mbike kwa kusegi nguni sabari shakti sabe. Michina kate ebena ngule kwa kondo bike kwa kusegi marangabe. Agiro lavenda ka al ticket agenge agine agi tachak bonus kidogo. So bi kya ta chendo yangu ni kuchika kwa ticket ishe tisabi mi ne basta mi chita paka ne ba 9 tickets eh aya mi ne wa Irene ga hotel somok Julia sagere angwan somok Faith Judith so chendo yego bi kya ta chetinye ticket ishe so gole ngu ni anchika ku sexoko mara 9 omacha wonge ok piga ginye ogwe chepi tunji ta ga tukul ni tan go ga mwa go myole 100,000 jemite ni oton ni pesa mzuri sana chill git your star 274 hash. Ago N star 274 hash ko mamiten e atayema na credit taga tukul na otane makinge. Sawa sawa. Aya niyo linge nguno nito. Ogo yu anetile ticket. Omoche imagine ni nguni 100,000. Chijongi kure Christopher ya. Kero Christopher neletu unen 027. Christopher ni letu ne 027 tafadhali matete til ticket aga tukulo kakamu hale chine to mkai kwa ljinge aki nege no mochi soko akwa ticket ishe kangwa nbwana sijuya nini na msupua anakoyo atiride na njine teni nguni yako kaskiti yako leo tane omo kinige angire kiko ljige teta buwana kutinga nile giri ljige aki please kukukua mwa kabisa kuto mgina mwale enso kwenye mba unibaraini omo chichi chonto mkai kwa ljinge aki nege So nenge na ginyanyi le tom ka yelji ni gegi ko ni jutu baga gigilge ni jutu baga gitil ticket mana ichi ko ni rai ne bunjin 100,000 Kenya shillings stock ama che itil ticket sasa hivi dagi go shek tutu gino langi go tigok piga gen go eng somoga Ita tache femelo?
1: Marabu.
0: Hey.
1: Ya muno James.
0: Acha mege web tu ya.
1: Nomda Marabu kabla ganyo.
0: Imi chonjo?
1: Oli FC moyo ki Marabu.
0: E kwa e gori de.
1: E ba ba Oli FC moyo na ndi ngai tare kabiyo Marabu.
0: Legali ya.
1: Wale kwa katro ku moro ka na tebe.
2: Ya muno onsta.
0: Acha mege ka bisa ngo ga ine to the boy.
2: Ya dana wo mzi ne wale ku banye onsta.
0: Eh eh.
2: Nene ule ni ku banye onsta.
0: Ngugu kwa eta nye uwa ya mguwa u
2: mama ya mguwa aile ni ya mama alali
0: sawa
1: we marabu
0: nitu
1: kutosia kwa matata nitu kasele ori ibo tenge
0: hivyo akasena ale security is very tight
1: nitu kutosia mwye kwe sambe kutosia na muna kare kutosia kwa tache fem kutoko we
0: tache fem kutoko kutosia tenu lantukul tache leo
3: tache fem leo
0: lari ya se
3: nao takafisa wakita ure
0: Amu ne ulamba na iguro.
3: Aiba uliwa na iguro iwa utawo.
0: Ei.
3: Pare kitewori taw.
0: Oh eh oh eh ogoni ogoni ingele go tago bai bai chigori so biga Manchester ak Chelsea ya.
3: Eh.
0: Kulelele go uso go le go uska besa so go wirbelio tengeti para.
3: Bueno go mas go wiro kwa ma kana go wirande lo tiyo
0: tawo. Kupi go mungu go ngo.
3: Yele go chezo go ngo.
0: Zoea mapema.
3: Una, yere wasta gore.
0: Eh. Ai kwege geli anjimano lari ya setache femelo.
1: Tache femelo, wer wasta gore manya.
0: Yes sir.
1: Enye mame, namene dinga na dara ba ta de mo yuno ta gore manya.
0: Chemme ge tache feme.
1: Ni wan jo jo wasta.
0: Ami te chonjo kabisa.
1: Ami se dara na bwana. Yele maloka ngede do.
0: Ega ga sa le go go ikine in inge na ma ma jot go mat ke liego
1: na ma ke na na yere ile bang ke le jio ma
0: eh na no tinge le ji go go rip to e bo go ripe ba ga sa ita mana e ngo to ri ba ke so re go ra ke ke cheng at ke le ga am ke ke tua
1: ar ye le ja ma me ma la di go
0: inge ni le na nta go minge go sip go bare ga si o rora ne o go mure sa na ne go go nyanyi
1: ar go no go ga ma mo go rie to ma
0: Eh kwa gana na ngo wete kongwa kabisa aptiche kutore kecheng atu Safi sana. Na mjini onita atache femele u.
2: Ya mine maivivarai.
0: Eka kuwe.
2: Ya we.
0: Imi iteko mnye?
2: Amigo mnye ni mnye.
0: Amite nseda ya michonjo.
2: Inge dile ani bye bye ko ma se ma bye bye to inge ni lor kini ata fa bi geta ko le ni bawel ka la go
0: ma ti dudu ka besa
2: a to tu no ya na ringen lo cha tu to kini gara go ma besa ta ringen ile ma ma go inge ngale tun
0: ah inge ni ka besa
2: e na tia no ga le ni
0: mo wa no
2: a te sa ta le le ngo ngo ya ta che fa ngo ngo ya ma sha ko ngo ni ma no to lo mo ta ya no ma de na ni na ku no mera cha ku la ko ma ki tio le wa ta ga ki tio ga ri che ke ka me ki na de tu
0: ata pona
2: vai kai tu sa ai go ga le na na ba so go mi ko mi te ni ke ri che che ga go ma che ke al ti che ba ko ta sa ne wa sta
0: aha
2: Kwa kwa wanyi, ila asweni, alinti takitari, kwa mwana ngidogo, eni, kerichi chota chika bofuta, chika gumache.
0: Yes.
2: Kale, kerichi chu, kale suko uchuti, toma kuchamchika, toma kwa wapusko mnye, wazitabashi eno kuche.
0: Ah.
2: Kwa gumache, kerichi chakigo, achi suko kuri, kerichi chota, ata sige aso kutko,
0: Chepkuri no ne jeb chaba samunin mamiten komnye vanane miten uli basvitale ga menyin mamien jameta apke ago yo kega sile tsa tay komnye at least ka ge nyoro update ko bunna na la ko nyina ta ko chepkuri en jeb chaba skale miten update ko bunon ta ko kasike ko kwege tu ogo le number it ko non ten ga sile ko le mi ga ri chone ba elbo anwa ne nyongo le kole ke support to kul ga nam ge sa yun si yutu na nunu ato sa yi 0740 Ako matibira kwa kwa yano ni miyo ono kiro kimoche kialchinji itakiriche kibisipitali matina amile ini ono le leo gitoka stagire kitoka roba lage manama roba meto 0740-232-143 ongi sabote njip kuri nomba chip chabasa eni ono tentuone itakuwa na mnakani Agoma tingo utunjita gara ngebe conference akasa le meeting ngo yuten ba conference yeni ten bwana. Watu ambao wako conference Dominic Siele eno limbaki kwa ibet kona.
4: Arab gur.
0: Yemu no Dominic.
4: Ami wel we ami wel lenge gur ma gino gur ga bar du mame.
0: Yes.
4: Ingo le te dia no we te dia tu ne dar te ti tu lo arab gur ga le we.
0: Eh.
4: Ala na anzi ta tu arab gur ga le we ga le ala ita yu.
0: Mwachin baka namba kwa kweto baka chepyoso chomba yin chepyoso chono tana kumika ap chai nolong chomba nge nako baki ptuli tilenchi kwa pelika senol
4: kale o jambi bendi eno are jambi bendi eno are kale umuachi ni mwai ye kwa arari
0: umuachi ni mandosi nye gike kanywe otwe kino nosir tote eno are tako lenchi kwa ipi kwa mbeta senol
4: Allo Johnny am dai balta enda wale imwa ile janjo ngwa da nalu du muku kwai ni ngede twi
0: Hello
2: Hello
0: Ye mune mwana senali
2: Chavo da
0: Ko chamu ne ge ipki gombe to
2: kya
0: ti muku bwa kabisa mwachi bichu Eh kya gere
2: Mwa mwa
0: mwa Imwe mwa mwa ge mwachi bichu bla ga ti muku bwa o
2: Dabu
0: Dabu Dira
2: Gepa Saliba
0: Ehe
2: Kiawaras
0: Aha
2: Saka
0: Aha
2: Momen Madweke
0: Ehe
2: Gabriel Jesus
0: Yes
2: Gabriel Gabriel Matinel
0: Magalhães
2: Ah Matinel
0: Congo e vizinho Congo e vizinho é Dominic
5: era bom
0: muito sana muecheche Uba e Jesse busy mano
5: Mava varana vini nda mia nyele hilo ndo ta landa iran
0: Koro mna na kabisa.
5: Ko na ziru langat ko par ko na mu no ala wa inga na mjine. Amara wa gir ko bai tiru.
0: Ko ngai do minix ele ko bita na kicha na nda nyine ni ato ne sabo te tibi ta basenol. Inge ni le moru yo sabi bwana. Inge ni le yugonyo manda ye nere utane. Ko ko ana isa na ala ko cham ngalek peliot. E gana ala ko ko pekine le gini ko ko bimbire. To ko feri siri asa ngale chipa bimbire sa itaka. Inge ni le kwa mande sasa kufika huko nje koke la mala batu awega gete siat bwana inge le kwa lena nere sika hako na manda mano kara chuko pa muaneke ale hana nyata awega roga ta akasa lente se tane hafa kuku viga abase noli cheku celebrate ne kigombe etu nota nego unyuri na mutkongo matago muigo winen Man City imagine usiku saa saba sina ile siri ya sibira ni kapesa ya nigere kichane ane mingi kuhuna ongo usipine kapesa kukaini mugu lelde ina ile very serious yani kwa saa saba nebo usiku piki waru ito usiku wako ngeti ya kuselebreten kigombe etu nota nebo Arsenal ana wale ini timu kumbwa kapesa Bigi huo Everton bigi ab Chelsea wawezi elewa hii kabisa. Victor endo limba masobe.
6: Wee ya rap kuri.
0: Ya mune yao Victor.
6: Ha baiba yu ya rap kuri. Bwa ndi ya kubwa chumbe ya kuu. Mato mua wei jomba ana.
0: Inya ikai kaya kaya muti ya wei.
6: Ha mua hii. Nii nama mbi. Ndi ya zina wama bigi abi. Chumbe ya kuu. Macho chok chona.
0: Ibo Manchester United. Zoya mapema yon kero kwa gile birchini
6: okay,
0: kwa gile birchini kwa yehute birchini kwa yehute kwa tatu mkwa itka sartangu kwa kinye
6: kwa kia no kwa kia kwa kino
0: umi kwa mnye mazawabi
6: mba iwa yuli mazawabu ya lafur
0: asante sana na mjini yonita nkwa imising shara nino limbanga apletio
7: what's that up kuri
0: iyo mune wa sharon Kipita ya, timi kumye?
7: Ami wala wala.
0: Ehe.
7: Timu kubwa kitu.
0: Ah, timu kubwa kitu. Ote la mba eldoreti, uga wakere kwa rat pende rete ni era onda bauti ya mba eldoreti. Yo amiso te.
7: Chomu nea, wani kitu. Asanale kitu.
0: Wani kitu, eh. Eh.
7: Wani kitu, eh.
0: Kwa hizi ee
7: wapu ni ngereri
0: le doa minigi
7: ee ngereri kwa uruwa wangila takara anda nisiko na wale
0: ya le Lena ta.
7: Gogo
0: music charo ino libaga ableti ato cheka besa. Roba temo ko kosi sikebe milila.
6: Kima jam ta kumai asno la la
0: ne. E ganyan, gogi goti ga ke jana atu mwenzangu ne ba Arsenal. Ai mina Arsenal la cho.
6: Pa ne atam ge be je. Atam ge tam ge be je gomo gitin ya u jeme nya roba ne na yelo.
0: Koi ba unye gi noi bende gile tune o kyao.
6: Rio do kokobo are go most for 22 years iyo go mbeti we are o bichete ke na katamo katago la vera ila ndo go be go amzi go go ra bra ila
0: e ga ke be go ga go ba la ke go se be ga ba se no ala
6: go o dire o ne le bre tene o ne le de ne unya magre jo ndi to se ju na ga no o go mbira de mana
0: e imagine with the president bwana kwa gere go post ni agi ne ge mo ga pesa ge mo ga pesa mapema
6: moru to ya ni mala gini ye
0: eh
6: ne la gome ara le twa na mutu so le jin ni ale ji na ma jo bris mal se tik mal se tik jwa o tur go tur en e chipite go do abiri ni lo go myo na ga ten
0: ara go to ipe gara mungu to ke tinye game tagenga gero go ngoi
6: yo go na ro pa mo
0: ye tinye gi ngwa bi ba jelzi ak mani nini aga ga speak up jelzi ya nini aga ama ji ga sa ga Everton
5: gore biwa Kanyati.
0: Una puerta.
5: Tapo arengi nera pe tu no aburo koturi enget una ya agine.
0: Uga gile go ni ango ya subu ya gina ile kotur go ibi go mbet pelio tiru ege moe. Agile go ila batin bage go ne panadol. Eni ambacho ni academy.
5: Are kwa ziru ne ni de. Kawa kia te nore to le kwa ine kwa ngalia kwa ngabatu kwa mine ka importa na bara ga bro bare timu ku bo ali ine bo kya kwa me ki sunyo ke kri bo ke le kwa me de ki am pinta
0: ine ile kwa kwa ki gombe
5: an gori no me mar si de ro si kine ana le ngoi ki dane go go ana le kwa kai haba te da mo al kai haba ne bo je ne ago ag ma due ke ko ma ta mi gombe do ga bara swa ko ne bo je ne ku le ni ko ma no ki bare Xavi Alonso o ga bara ta se le ko kya le ko si re gombe sire go bana ba efe o sire go bana ba itie tuna tane o bar jige diru ne niga ke so sire na bare go rai gra tu bul jwa tinye go alma go tu bul la laga kwa seno
0: menga ni la seno tu
5: bul la ki bara dir wo gi de tag ne ni ne bare mo gi ne tu ra
0: mo nge tu mana ka bisa go a o bare go ike
5: ai zuru congratulations ki te wen yo ga ke tu ara puri yo ro tu ara puri ko ile 26 years ko mo ger ki go ba ke tu
0: e 22 the premier league
5: ah 26 years ala la va de William Magnori ji ta go en video se tu la la si ya ke va se na ara puri
0: timu kubwa gero
5: ara puri
0: nam jini on ta go be music jang ni chu manita
2: ara
0: gori ya mune aje mega ya mune je bu jana
2: ja
0: mega je bu de bara ga go bara gori
2: ya de pa ka si sa meto au go ngoi ga go tengi de ni ni ga bi go ne ma ya ni ni ba I think it's a little bit of a
0: kumbe ni sana sante sana bole sana na tago monita goro chita agende rutan jo friara mutai
8: arab gor
0: yes
8: kiano
0: ami tago mie jo friya mune
8: Cheese, leu got heavy gadis lego, toldo ni dia.
0: Eh, kiago rare cheko kuigen.
8: So gano mua.
0: O na mua kabisa. Wale kwabara manda yugo nya langate.
8: Eh.
0: Oh la ne u age le gago ko sin pichipo mua ne. Ole bane bolet kuigen. Aba gogo mi manda mano nugu ba kaliye.
8: Wetu aldo ale gabinya tare.
0: Ile go.
8: Amaje inde jiwe.
0: Eh.
8: Amaje de jitie na mbare. Malale na wale mwali de.
0: Guni si ande.
8: God let me way wenda. Ana go ke gal mizingo ni diere we ya kite itutu kia ije.
0: Eh matinye kabisa ingele celebrate ni bika Arsenal amongo ibelis ko mi generators ko lego ali asugo belis Arsenal logo moigil ke celebrate ke.
8: Ani ngiga belis ichego iga galmo.
0: Eh ba gele jina ke.
8: Ma sabote mutungu la ne aga mo lelen dimini wo wine ngo noto.
0: Eh.
8: Abara ko wine tani je za nyu abara wa wa. Ngo ba na mizi ko mbete ko na. So ngo ba tike na batu.
0: So ki lenji kityo. Eh.
8: Ama ele kityo. Ogi le ma bale na wale ngwali. Ngwali to ne weza. Ne wala abgo.
0: Ki gere ri ole na mi ngo sumego. Pero no es Nasri.
9: La mamá,
0: ¿ya? Wey.
9: Cato, maga sire, maga hora de todo.
0: Ah, so que itungu ne.
9: Que va, chumcha, no, no, chumcha, ma yo yegeña.
0: Ingen le gotor que gotor gi chumda en golieleto. Ingi que ate gachi pero gi chumda en golielet.
9: No agora galle con wow. Ni angor ya en moger le galle.
0: Ni bawa kuitu lebih ayang kau suang agi buat. Ile matut kau kuel kuel emang ngekain kau itu kau Kazakhstan ngekain kau itu kuitu le matut kau iru aja manul de.
9: Le bijo apa cer lagi lice marangi di ni orang apa tarik itu. Le macam jam jam itu tak kuat ni ya tu ten.
0: Kuel eh.
9: Aku ke si moral ke naik lagi tu ton.
0: Kau kau missing mana speak.
10: Ay ot kebira tegetu.
0: Eh, ot kebiren biret, ot kebiren.
10: Atuan non guel no atua panganga kapesa. Gero bituo, ane, ganyi jek puende tu, ago, kurago, ti jenene.
0: Joge nuba, kukwa gilien jogi.
10: Eh, nelebono nye, gige nue nelebono, 22 years, remember, 22 years, Arsenal ajajiko. Alakini ni watu, kelele sana watu.
0: Kitinya na magitinya.
10: Watu.
0: Kale hii.
10: Ale magiru owan ale what go ni labati mani gato rari rene ale abagi ko ya je labata mungo to mi mama nda ma go tu ya go mugo enora
0: eh
10: o ne bi wa kame no aga ne eh
0: muta to zoya tu
10: ni go ya je ne bi ya to go vertana qual ne no aga ne or win pichu tak ma champot ki
0: kongo
10: ni bu cinta aku bagi mio sangat jadi nanti sih ngalion NGF Cruz mungkin darat NGF Cruz aku pikir leaders cecok kasih orang ini bantu isi cecok rezeki kerja
0: eh
10: masih mau main rep tapi apa met masih mau toto ini ano masih mau toto sarun kami tak NGF Cruz NGF cebas jiran ya aku nyumban kena kimeto CEO nombor match. Kita tak ingin kecang ni, jadi kalau ini non cip kru, kita mesti orang itu cip kru sih jana, penyaku. Aku akan suruh mama ya ke si mami gumi, orang arif cip kru. Kalau doy cik, cuma bermain cip kru ini non gugi kebuan esok opinion, ogi toret tinggal. Lagi ni ni metua ini south. kiwado iki agetugul listeners nekosom kot mamuzi moit kondoin tugu ni agetugul kote mwe toto karano zinye toto jendo toko inye ngun
0: aya
10: jengo kago nini nono le jengo inye
0: na jengwa
10: zinam tugul giskote toto
0: na jengwa kpo toto sawa samu achi
10: Emwe botye lao, emwe botye la, botye lao ma.
0: Kungai.
10: Kune go tarbili no botye buya jer tapas ngun.
0: Agi ngeta ginye yi.
10: Eh.
0: Wonga geri ba opposition enge lagito. Uginge kingi burburu, kingi burburu neno limbati kiriko mate ganyo tichu tu radio.
10: Aga mi ni na bago tare jere bat.
0: Ai no ngara mama chego yango le goiba senolo. No, Lily, I can negative. Eh, my job, I'm a tiny gas. Eh, eh. Kero, how much you all get it? All jingle, you talking about my legitimate item not in the meeting number one. And go on my legitimate item not get none on your one of the ego shake mood. Uchamua Gabisa go knock the ego shake mood to Lona go knock tene. Ulona go knock tene, bong wall litten on the boy in the second junior. Ulongi was taken to Kulik Bagenga. Tilji the ticket. Amachos in your giggling on out and be going Jota Chibindigo in your chingest talk Jota 200,000 Kungo 5 minutes. Tom Genuru Chaga to go out and go call Jigalagani. Oh, you're nearly end Dagigo Shachu Moot Chugin your routine. Can you ruby going Jota Chibindiok stock Jota 200,000? Oh, you're nigga Bessa go not and all again. You ruby going Chibindiok stock not and about 100,000 Kenya shillings. So git kit yo note nyo mache ya ingune kwa ichil git yo star 274 hash. Oga amwa gero kwa toge yate radio nungwe teni ngune. Ka amwa ale chita note nyo mache kwa til ticket negen kwa chita nonto umagai. Kwa ljingegi en soko. Chita note neto umagai kwa ljingea item agetukul en soko. Itil ticket. Chicho nto umagabisa ama na ingabisa inga sartake kwa li ticket agetukul lagu successful. Kilenji your bid was successful. Itil ticket. Kuna angiri yalji ni gaya kitafadhali? Inge le gitiotua. Kiro. Lakini nguni. Chutusoko chicho antuo mka yalji ni gaya. Kima chibi kwa hengi. Oku dagi kwa shecho omut. Kira toko bendio tairi na bonus kora. Isi pike bonus pare titititite. Chilji to gitio star 274 hash. Agi inge buwa number one. Inge barichigi yake tukul kwa nama 100,000 jimita ni onetan. Kima chibi kwa hengi jenyuru tickets che successful. Star 274 hash.

0: sokanam laile tuwa
1: eh si gushabis
0: wa matega ni imwaje
1: si gushabis
0: kiwala wale style
1: si gushabis osusi
0: eh soko ikiabeme
1: eh ku ikubanga na
0: sheme ako banga nge ground
1: eh ku yongigire wale wa matana menono inyo ito style ngu gogoni imuchi at konye logo somok pokisi tagenge koro
0: koro
1: kutuka number 5 ile 5 1 2 3
0: 1 2 3
1: it wild 4 anago number 1 ibe at konye somok iwe yani
0: iwaisie nogi lingungu
1: eh igu muchanja muchanja
0: igu eh kesi
1: jesusi
0: yesi jai
1: amunbox ezi chone wala yeah. Kususi
0: wala kuse
1: anat kele kako itka sartane pa bonus kukwange chita kwele ipa kumuwe susi leka kwa negi la chikile ako asungu wani box ezi chu
0: angutu mage
1: kwenge tu kia chichota
0: yes
1: ngutu waldu wale bonus kumine kule ilo teo sibe line
0: matisi be line one,
1: kwaya two kwaya three
0: matisi be line
1: kigiri
0: okay. Imuche iriakte ile
1: lekot kaya
0: tu agiatu kusumu
1: ingi lekot kaya tu nguni chita box number 2 okugele marat kema ile mi bonasa na kwa misiko yo atakitio
0: ee kwa mi bonasa
1: ee e, anath kwa chenge pesa asko uno nito li niko tomu ito hot kwa ya number 2 nota gu at least kwa getigo getigo getigo
0: tiemo mi mama gengi
1: ee yo ato susi ye inge the next thing gine
0: yes
1: maya number 2
0: ako labat
1: ako le shu
0: number 6
1: kama kwa yate number 3 oh wase nega bisa iri kognoize ni big suzi lene kwa kwa nega
0: kwa kwa no makpesa
1: kwa imege gulele ni kwa imege gulele ani kwenye urchono
0: kalia
1: yato tukwele nji kwenye urchono ne nata no suzi
0: kwa mga bisa
1: so kiro yoani urele ni urele nata ne nebo kiota
0: kiota kiesa ne mulo tiet kora
1: angonyo tiet
0: chenga muka
1: kumiki tot igero tukumi urele ni raisi wa suzi
0: kuni ya
1: inge na kumine raisi kabisa inye
0: kwenye bukusi
1: ay
0: hey
1: kumine raisi entugul okunote ne
0: ako silingisi 19 anago 20
1: kumine very simple
0: kiri kuwane ngunia kache sa number 4 ako geti number 4 ako geti number 4 kukuna biptuane
1: bas
0: kukuna biptuane
1: ehe
0: higere sile ma kututa ina kiri nguna na chesa nguye kake mga
1: agere ii Kiri nikibwane Lilian ya
0: Lilian
1: kwa tunye si baati kayaate kukuri ni netangune N star
0: star A21 hash
1: kayaate kuroge kwa tunye ni baati ya munga kayaate genge kuroge kwa chi 550 mwanyuri 550
0: mwanyuri 550
1: kayaate ngune ngune kengolo legiti ukone kimo chidi bigune kiri kako ya sabari shekti
0: sabu kako ya sabari shekti sabu
1: sasa kayaate ako tuwalda kidogo kangu kwa chi N star 550 agere ko bete entrada korok motoki koigi
0: korok
1: ile note oops alafu indisibina kabisa kinle kuko nyoko nyor kora pesa ngisia
0: tenyo
1: amuna gere kago nyor 5000
0: kago nyor ngune 5000
1: ehe
0: Lilian igere le ko paisien na ngom na teta ime
1: kuni ko
0: paisien na ngige mu aya
1: ego mo ni chito le jini ibore igusia
0: igu na ngom
1: ehe
0: star A21 hash
1: star 821 hash Yo tingia mapema changa mka mapema agigeri lege beljige pesa ingebe bertano to the boss star
0: 821 hash yo tulije ngwa kafupi ikimwa chenyu
1: ob thinking
0: think it
1: eh parbare uburwe
0: ya de baishe ni mugo bari bari kus tam go chama go baishe no go pati me ngabu ngui
1: ekikubare in
0: ekikubare mecha
1: ibare mecha itas
0: eh ugi bari kus eh kus
1: Ni gut kuteng kabisa.
0: He gut kuteng. Eh. Majeta ino.
1: Oh, tingita ino
0: nai.
1: Eh.
0: Why is your mama?
1: Eh?
0: Amuau. Kurjino.
1: Majino.
0: Majino na.